0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S.T.

0: 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkizna voda.
1: A, zakintos.
2: Šum talasa.
0: Kratka odeća.
1: Što kraće, to bolje.
2: Puna veš mašina svakog dana.
0: Selfie.
1: Seksi.
2: Mutan jer je kamera masna od kreme.
0: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
1: Dobro jutro.
3: Još jednom dobrodošli u S3 jutro. Sa vama su Tamara i Nikola do 11. I pored nas tu će biti naravno i Ceca i Anđelina u narednih par minuta, ali...
1: Pre toga, za tačno sat vremena otkrivamo kako nauka planira da nas spasi od jedne hladne, tvrde prevare iz frižidera. Takođe, zašto vam se bivši javljaju baš sada, u ovom trenutku, iz ovog avgusta, i pričamo koliko ste spremni da se opružite na odmoru, naravno, finansijski.
3: Ako smo spremni, onda ćemo se bacimo na to odmah. Anđelina, malo je, onako, nešto živahno za dobro jutro.

0: Deca, iza nas za par minuta stiže Barbara Bobak, ali prvo...
1: Sinoć, ono, samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Tako je, ni ove, ni bilo koje druge srede se ne damo, a pre svega, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ajde da se prebrojimo. Procedura je brza, jednostavna i bezbolna, što je najbitnije. Treba nam vaša glasovna poruka. U njoj kažete ko ste, šta ste, nešto u vezi vašeg jutra uz taj naš čuveni dodatak Sredom se nedam. I evo Nikola će da bude naš demonstrator, ako je to u redu.
5: Ajde, ja sam Nikola iz Novog Sada i oprao sam juče auto, uglancao ga onako u sitne detalje i ostavim ga preko noći pod nekim drvetom i vratim se, upalim auto jutro sa on. Ja ne znam, ko golubo i ko da su orgijali na krovu od moga auta i padala je neka kišica u Novom Sadu i to ona kiša sa onim peskom. I divno. Sad džaba što sam ja prao sve što sam sve to, ali sredom se ne da, bože moj, šta sad?
0: A što će?
5: Važno je ono što je ispod haube, a ne što je spoljeno, tako?
0: Tako je, tako je. Ja sam Tamara iz Beograda, 24 godine i zaboravila sam da prijavim poslednji ispit koji mi je ostao da bih mogla kao da pišem svoj master rad, jel te? Pre svega jedan plavuša momenat, ali sredom se ne dam.
5: Ne daj se, i sad uđi u komunikaciju sa studentskom službom, ja, to je uvek uzbudljivo.
0: Yes.
5: Za sve studente, prilično sam siguran. Dobro, S3 nacije, čekamo vas, zašto se vi ne date ove srede, predstavite se, recite šta se dešava i završite sa sredom se ne dam, idealno glasovna poruka, na Viberu smo.
6: Budi deo šova.
7: 066 8 3

0: Teodoro Džekverović i Most na Adi, 7 sati 15 minuta.
1: Vedro u skoro cijeloj Srbiji, u Gornjem Milanovcu trenutno 23 stepena, Sombor 22, Sjenica 17, Beograd 24. Tokom dana mogući pljuskovi, ali bit će uglavnom sunčano, najviše dnevna do 36, što je malo svežije nego što je bilo prethodnih dana.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: S3 jutro.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: To je taj novi zvuk Milice Pavlović. Ti me nerviraš, 7:24 je. Dobro jutro.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom dobro jutro, Estrinacija.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Ajmo, otvaramo inbox.
5: Evo, kaže...
6: Ja sam Bojana iz Zuba. Zaboravila sam sinoć da zalijem sveće i jutro kad sam ustala... Svo se osušilo i svoje nikako, ali bože moj, bit će bolje za veće godine, jer sredom se ne da.
5: Svi smo prošli kroz to, Bojana, probaj danas, probaj sada ih, možda ono ožive vaskrsnu nekako. Dobro, Aleksa nam je pisao, kaže, ostali smo bez Lige šampiona, ostali smo bez trenera, ali sredom se ne dam. Da, to je za navijače Crvene zvezde. Pa Crvena zvezda je poražena, izbačena sinoć iz Lige šampiona i Dejan Stanković je dao otkaz na mesto trenera. Da, to je onako baš nezgodna situacija ako si navijač.
0: Dobro, jako sam žalosna što Zvezda izgubila, baš. Mina se javila, kaže, napravila sam verovatno najodvratniji doručak ikada. Odustajem od ovsene kaše sa čija semenkama definitivno, ali sredom se

0: ne dam.
1: Ne daj se, ja sam odavno doneo odluku da nikad više neću jesti osinu kašu i čija semenke. A, dobro. Izvini, peva Anastasija i Aleksandar Mladenović je tu sa pesmom A više mi ne prilazi. Dobrodošli na S3 i dobro jutro.

0: Aleksandra Mladenović iza nas, slušate Estri jutro, prošlo je pola osam. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju, predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijent nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari je sada bolja, izjavio je ministar Dačić i dodao da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je u poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara. Nakon poraza od Hapoela i neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za danas u podne zakazana je hitna sednica Upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreo asfalt.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estri Nacio.
5: Dobro jutro, ajmo jako.
0: Ajmo, 12. avgust, sreda bez reda i zato idemo odmah sa hitovima. Teja Tajrovića je izbacila novu stvar, zvuči Bruka, ali čućemo je za par minuta kada nam Nikola u tri zvuka bude sumirao dane iza nas. Ali pre toga, laganija, Jovana Pajić, Lepo mi stoji. I onda i na Guardian Prokleto, malo jače za dobro jutro. Družimo se do 11.

0: 7:40. Sreda danas, vreme je da nam Nikola sumira dane iza nas i to u samo tri zvuka.
1: Da, imamo par muzičkih noviteta, jedna od tih jeste Teta Irović i nova pesma Golube, koja zvuči ovako.

To je taj njegov fazon, već je uspeo da napravi svoj neki muzički pravac i muzički stil. A pesma koju sigurno nećemo slušati u nekom narednom periodu u našoj playlisti je, dolazi nam iz Bugarske, gde je Galena čuvena napisala pesmu Pitaj ChatGPT koliko te voli moje ljubavi, a to zvuči ovako.

0: Predobro. Ali ovo je toliko tačna i istinita pesma zapravo.
1: Da, da, da. Čekirajte, ispod zanimljivi, onako, Galena u nekom cyber fazonu totalno. Wow. Dobro, to su ta tri zvuka za sada. Evo, Katarina Živković sa pesmom Surova realnost. Dobrodošli još jednom na S3. Dobro jutro.

0: Isturava realnost i Kaća Živković, za njom stiže Nući. Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko meni puje, imam napad panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem, a zbog tebe sremam. Nešto malo drugačije, nešto dinamičnije za ovu sredo jutro. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Dosta dobra situacija u saobraćaju ovog jutra, bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, pa ni po gradovima nema, ne znam kakvih gužvi. Ja sam u Beogradu, gde je situacija prilično specifična na Pančevačkom mostu, kao i na deonici od Plavog mosta prema autokomandi. Tu očekujte zadržavanje od nekih 9 minuta. Izgleda da je došlo i do jedne saobraćajne nesreće na tom potezu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta. Ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!
11: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
12: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
11: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
12: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinlemin-surun.
11: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
12: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Indođija iza nas. Još 7 minuta je ostalo do 8. Slušajte Estri jutro. Cincinnati počinje 13. avgusta, odnosno sutra, a lista favorita je spala na samo jednog čoveka. Dva glavna rivala su van terena, što je super stvar za Noleta. Alcaraz je povredio zglob, Sinner je povredio koleno. Jako smo žalosni. Jo hoće da se fokusira na US Open, tako da praktično ne postoji osoba koja može da ugrozi Noleta ovaj put. Bez ove dvojice turnir realno gubi na toj neizvesnosti na koju smo navikli, ali Nole dobija i to je sigurno i verovatno jedino bitno.
1: Pa jeste, sad razmišljam koliko je Nole u stanju, ovi su se povredili, a Novak je proveo u Crnoj Gori, videli smo i kako se provodi u Crnoj Gori.
0: Aha.
1: Da li uspeo tu da se odmori ili kao i svi ostali kad odemo na more više se umorimo nego što se odmorimo, pogotovo po tim kafanama.
0: Da, kad sam ga videla koliko je skakao na koncertu Vlade Georgijeva, sve mi je bilo jasno, ali Nole je sačuvao svoj zglob i sačuvao svoje koleno, tako da nek se ova dva mučenika bave terapijama, noleći taktikom. Samo da ga ne ureknemo sad s ovim našim pričama, to je ono što
1: da,
0: ne brine. Da se povučem, pokušavam da se povučem za uvo, mi ne da slušali to. U suštini, razumeli smo se. Mija Borisavljević, opala, slušamo je sada. Onda stižu Džela, Buba i Devito. Dobro jutro.

0: Aco Pejovića, a sada nešto posebno slatko. O tome ćemo da pričamo. Tamara će malo o čokoladi.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da je čokolada iz frižidera kao neko koga voliš, ali se promijenio i više nije isti. Hear me out. Znamo svi kakva je situacija kada se čokolada istopi po ovom vrelom vremenu. I onda je naravno na prvi impuls stavimo u frižider kako bi je spasili, jel te?
0: Mm-hmm.
2: Realno, ta čokolada kada se izvadi iz frižidera,

0: Twitter više nije to to. Em što lomiš zube, em što nije to više taj ukus kao što je bio.
1: Da.
0: Jel se slažemo?
1: Slažem se.
0: E, pa nauka je sada na pragu da sačuva čokoladu u svom regularnom obliku i na ekstremnim vrućinama. Tu je fora da se šećer i masti toliko dobro izmešaju da postanu savršeno glatki i onda ta struktura postaje otporna i na 45 stepeni. Da.
1: A preći mi se onda, znači, na suncu telefonu ugreti nego čokolada, da?
0: Ako imaš iPhone, to sigurno. Tako da, sada čokolada ostaje čokolada, ne mora da se krije ispod jogurta i salame, nego unutra može da stoji samo lobenica i neki ceđeni hmelj. Tako da, što kaže ona jedna stara reklama, kolač u tiganju, nemoguće, čokolada koja se ne topi, isto nemoguće, ali podržavamo ako se desi, šta? Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: a posle Tanje Savić, Korone Rimskog i pesme Oči boje viskija, spremne su Breskvice i Katarina Grujić da nam otpevaju svoje hitove i ostanite uz S3. S3
1: vreme. Na severu Srbije oblačno, na jugu sunce. U Vrnjačkoj Banji 25 stepeni, Sombor i Novi Pazar 22 stepena, Beograd 23. Tokom dana mogući su pljuskovi u nekim gradovima, ali bit će uglavnom sunčano. Najviše dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.

0: 3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: S3 jutro.

0: Katarina Grujić, ja u 8.22. Dobrodošli, maestri. Moram da porazgovaramo o jednoj jako važnoj temi, a to je davanje imena deci.
1: Oh.
0: Jer kaže na Instagramu da te niko ne upozori zapravo da je davanje imena detetu u suštini proces eliminacije svih imena ljudi iz recimo srednje škole koji su te apsolutno nervirali. Verovatno ne samo srednje škole, nego generalno iz života.
1: Normalno.
0: I naravno da ti onda nećeš da daš ime svom detetu po nekoj osobi koja te frustrirala. Ili da te ne bi slučajno dete tvoje asociralo na to, ti izbegneš to. I ja sad, ok, ti ja Tamara nemamo decu, ali ja sam pričao sa ljudima koji imaju decu, kaže da je ovo apsolutno tačno. I da je veći problem u suštini, kao ajde, nije problem kao kako ćeš nazvati, znaš, ono u smislu da istražiš neka imena koja ti se dopadaju. Nego i ti kad uzmeš te spiskove imena, tebi se samo pojavljuju te osobe u glavi kada je pročitaš neko određeno.
1: Ali,
0: nebitno muško, žensko.
1: Jeste, ali nije to samo problem u osobama koje su nas nervirale. Mene muči drugi strah kada je u pitanju davanje imena deci. A to je, recimo ti, eto sad, žensko si, dobiješ ćerkicu i dogovoriš se kao sa mužem, ajde ja ću da dam ime ćerki. I ti baš nekako daš ime njegove prve najveće ljubavi. I onda dobiješ stih kao kod Milice Pavlović, kad ćerku prvu nazoveš ko ja,
0: razumeš.
1: Da. E, ne je to najveći strah. A kao pravi se taj dogovor da žensko naziva žensko, baš da bi se izbeglo, ali opet tako ne znaš, tako ti on prećuti, razumeš? I onda na kraju svi imamo rogove.
0: Kako si daleko otišla?
1: Znam.
0: Znači, od jedne jako lepe stvari, samo imenovanje deteta, mi smo sad došli do toga da li će muž da te vara sa prvom svojom ljubavi.
1: Jeste. I zato, na kraju krajeva, kumovi treba da daju ime. Zar ne?
0: Pa znam, a znaš ti kakvi su kumovi. Znači, kum će te prvi zeznuti u smislu pozitivno.
1: Pa nemoj da
0: ti, nazvaće ti čerkicu po tvojoj najvećoj ljubavi. Znači, ja to bi od mog kuma mogu očekivati lagano.
1: Pa što je onda rešenje? Razumem.
0: Pa ništa nije rešenje. Važno je samo da
1: je živo i zdravo.
0: Da ti kad pogledaš to dete, da tebe ne nervira to ime. Ja mislim da je to važno.
1: Okay,
0: S3 okay, nacije, okay. Vi nam javite da li smo u pravu, da li se slažete, da li je to tako. Pišite nam slobodno na Viber 0668 35 33.
1: Evo upravo poruka od našeg kolege Ivana, kaže: Lepa Lukić je dobila ime po tatinoj ljubavnici.

0: stvar Senida i Dopamin 2. Tačno pola osam, vreme je za najnovije vesti.
1: Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je jutros dr. Goran Radojević. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice i kažnjavanje odgovornih. Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju predsednik Vučić vršio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Vučić će danas razgovarati sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom. Komandant KFOR-a Oskan Ulutaš sastao se sa Zlatanom Elekom, predsjednikom Srpske liste. Kako se navodi u saopštenju KFOR-a, razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova i najavljenoj optimizaciji položaja KFOR-a. Sutra počinje Masters u Cincinnatiju. Od naših tenisera učestvuju Đoković, Kecmanović i Međedović. Đoković je slobodan u prvom kolu. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linija od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vrelasno.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: 12. avgust je i pre tačno dve godine, negde u ovo vreme, dogodila se najbolja proslava bronze ikada i toga se moramo prisetiti. Olimpijada u Parizu, Srbija pobedila Nemačku u košarci i osvojila je treće mesto i napravila žurku za pamćenje. I znamo kako je to bilo, onako Ameri formalno primaju onako svoje zlato i onda dolaze naši momci uveliko veseli, ako tako smijem da kažem, i pokazuju kako se slavi.
4: Bogdanović je rekao istorijsko pijeni. Tako je, rekao u onom dokumentarcu.
0: Baš tako. I na kraju dana pobednik je one ko se duže ne seća te večeri, a znamo da su to naši reprezentativci. A kako ćemo tek slaviti zlato, iskreno bojim se da uopšte pomislim.
4: Aha.
0: U sobi greh, Nikolija pred nama, a on stiže relja. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, S3 Nacio. I dalje smo u sezoni tih godišnjih odmora, pa sad imamo jedno pitanje za vas. A to je, da li ste spremni za odmor da se opružite i više nego što bi trebalo? Sad ne mislimo onako fizički, mislimo finansijski. Jer, evo, ajde, tu smo u tom nekom jeku sezoni. Ja sam imao situaciju da smo moja Sonja i ja produžili odmor za 4-5 dana. Možda finansijski ne baš najbistrija odluka, ali smo bili u fazonu, ja sam barem bio u fazonu, brate, za šta radim ako ne radim da lepo odmorim, da uživam malo, da, pogotovo što sam imao recimo prethodnih 2 mjeseca onako napornije. Ja recimo jesam spreman da se opružim više nego što bi trebalo, znaš, ono kao, okej, planiraš neke druge stvari pa imaš neki štek sa strane verovatno, ali od tih kao trenutnih sredstava, pa mislim, pare će doći i otići, šta sad da se radi? Ja sam taj tip. Sva sreća, moja Sonja nije, pa...
1: pa neko tu vuče. Skroz je pravo, i ta tvoja rečenica, pa što sam onda radio, je verovatno koren svih mojih finansijskih problema ikada. Zato što nebitno da li je u pitanju online porudžbina, da li su u pitanju cipele, da li je u pitanju hrana, restoran, klub, izlazak, putovanje. Ja sam uvek u fazonu, brate, a što radim onda ako ne mogu sebi ovo da priuštim? I onda je također moj odgovor na pitanje da li se pružate na odmoru koliko možete. Ne, pružam se i više nego što zapravo mogu, ali na kraj dana opet isto pitanje, a zašto onda radim?
0: Da, dobro, ali...
1: Dok nemamo decu, možemo tako da fleksamo i tako da se ponašamo, posle bolje sad da iskoristimo.
0: Ali dobro, to imaš i sa detetom, razumeš, ako dete hoće nešto, tata kupi drese, mama kupi mi lutku ili tako nešto, i sad ti ono izlaziš možda i tu iz budžeta i na taj način, razumeš, ali ajde, S3 Nacio, verujem da ste vi iskusni, da ima iskusnijih od nas i ljudi koji su više života prošli, pa da čujemo sve strane ove medalje. Dakle, pitanje glasi, da li ste spremni za odmor da se opružite i više nego što bi trebalo ili ipak ne? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 835 33.

0: Iza nas sutra izbacuje duet sa Saletom Matićem. Slušamo ih premijerno ovde sutra u 10 u S3 jutru. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju, ali imamo jednu incidentnu situaciju na autoputu između Jagodine i Batočine. Došlo je do saobraćajne nesreće, pa je saobraćaj usporen na ovoj deonici, ali deluje da nije blokiran u ovom trenutku. Po gradovima bez većih gužvi, u Beogradu malo nagužvano na Pančevcu i na izlazu iz Surčinske ulice Saledina prema Novom Beogradu, tamo na onom kružnom toku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Drina i dedovina. Super kombin.
10: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
9: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Na S3, uskoro će saobraćajni policajci u Srbiji, pa mislim mogu da kažem, delovati malo kao konobari moderni oni. Jer znate da po kafićima imate one konobare sa onim električnim onim uređajima preko kojih prave poručbinu, izdaju račune, vrše naplatu, sve u jednom.
1: Dobro.
0: To je sad novo, a dobit će i naši policajci te neke Android uređaje koji će im olakšati stvari. E sad, šta će oni moći da vide u tim uređajima? Pa je verovatno ako samo ukucaju broj tablica, vidjet će sve prekrše koje smo načinili i moći će da nas sankcionišu zbog njih. Naprimjer, imate automatske kamere koje su vas snimile i onda ste u fazonu, ja da li sam dovoljno sporio, sad ovdje nisam, pa onda prođe par mjeseci ili nedelja pa vi dobijete tu kaznu i onda kao skapirate, aha, ipak sam prekoračio brzinu, ovo ono. Međutim, ako vas zaustavi policajac i samo vas čekira, uradi neku proveru, skapirat će da, druže, ti si malo pre proleteo vamo na ovoj raskrsnici, evo ti snimak, evo ti kazna, odmah evo ti QR kod da možeš odmah da vidiš tu kaznu, a ako hoćeš da platiš, možeš i da platiš. I onda ono, verovatno kao konobar, keš ili kartica. To je jedino što će nam dobro ostati, pošto eto, moći će da se plaćaju ti prekršaji tu na licu mesta, upravo preko tih uređaja. Dakle, platite odmah i ne razmišljate posle o tome, ja, ko će sad čekati uplatnicu, plavu kovertu, šta već sve ne i šta sve da. Tako da ovaj sistem se uvodi u narednih par nedelja kod nas i maltene svi saobraćajni policajci će imati taj uređaj kod sebe, tako da možemo ovo nazvati jednom digitalizacijom ovog sektora. E sad, kaže Valentina Jana Kokić, ne boli me to, pa ne boli me to.
1: Još.
0: Ko boli me onaj moment. E druže, moraš ti to da kucaš stvarno? I on kaže, pa znaš kako, moram. A dobro, možda i ne moraš.
1: Ali moram, to mi je posao.
0: Pa da, to mi je posao, i on ti staviš još. Neću, kažu, šta?
1: Ne znam, ja to ne radim.
0: Kaže, dobro, ajde druže.

0: Milica Todorović, 9:09 je, dobrodošli na S3. Danas raspravljamo, odnosno tražimo odgovor na pitanje da li ste spremni za odmor, da se opružite i više nego što bi trebalo. Naravno u finansijskom smislu, jer evo sezona je odmora, pa gledamo kako ko razmišlja među S3 nacijom. Tamara i ja bismo, boga mi, ono, ko carevi, pa onda na pašteti ceo mesec do iduće plate. Sale nešto odgovorni, kaže, ja sam od tih koji se, što kažu, odmara za sve pare, ali pošto imamo decu, kredite i tako dalje, tokom cijele godine supruga i ja odvajamo određen iznos da bi su tih 12 dana na moru živeli, što se kaže, kod carevi. Ne želim apsolutno ništa da radim, samo da odmaram, čak ni kafu da skuvam, nego samo drugi da me služe, jer cijele godine radim za to. Odričemo se tokom godine nekih malih svakodnevnih luksuza koji kada se nakupe iznose poveću svotu da bi odvojili količinu novca da priuštimo sebi takvih 12 dana. To se s razlogom zove godišnji odmor, jer je jednom godišnje, samo je bitno da čovek ima neku granicu, ne sad baš da odeš i skršiš svu ušteđevinu.
1: Dobro.
0: On ima sistem koji izgleda funkcioniše, svaka čast.
1: Čovek ima formulu. Javio se Mladen, kaže, i više nego spreman, kao i za sve u životu, ne samo za odmor. Ja sam mišljenja da mora tako, a pare za to i služe, zaradit ću opet.
0: E, to.
1: I to je to. Zašto radim ako ne za to?
0: Da, ako ne trošim, pa dobro. S3 Nacija, da li ste vi spremni za odmor, da se opružite i više nego što bi trebalo? Tražimo vaše odgovore, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Emina i Gazda Paja. Eksplozive sada u 9 sati 17 minuta. Slušamo Miju Borisavljević Normalnu i Jovanu Pajić Dođe meni. Kroz koji minut ostanite uz S3.
1: Na severu Srbije oblačno, na jugu sunce. U Novom Sadu 24 stepena, Vrnjačka Banja 27, Novi Pazar i Beograd 25. Tokom dana mogući su pljuskovi, ali bit će uglavnom sunčano. Najviše dnevno do 36, što je malo svežije nego što je bilo prethodnih dana.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za...

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Jovana Pajić, dođe meni. 9 i 26 je. Dobro jutro, nekima i dobar dan. Sportski
1: minut. I lepih i ne baš tako lepih vesti iz sveta sporta. Imamo Luka Bošković, je naš skakač udalj koji je juče na evropskom prvenstvu u atletici osvojio 5. mesto i to je velika stvar definitivno i siguran sam da ćemo njegovo ime slušati jer on ima tek 20 godina, evo već je tu u top 5 Evrope. Bravo Luka. Sa druge strane, ne baš bravo za Crvenu zvezdu koja je u Beogradu poražena od Hapoela Berševe i ispala je iz Lige šampiona, odnosno iz kvalifikacije za Ligu šampiona. I to je baš bilo dramatično, zato što je i trener Stanković dobio crveni karton zbog prigovaranja sudiji. Na kraju posle utakmice se pročulo da je i dao ostavku jer je rekao ukoliko Crvena zvezda ne prođe u Ligu šampiona, on odlazi sa klupe. I evo sada je ono sve što se čeka 12 sati danas kada se upravni odbor Crvene zvezde sastaje. Tema će verovatno biti ostanak Dejana Stankovića. Oko 13 časova su zakazali ovu konferenciju za medije, tako da navijači Crvene zvezde tada ćete znati više o toj nekoj budućnosti, skorijoj budućnosti. Sad slušamo Maglu Band i pesmu Parazit. Dobro jutro.

0: dok čekamo 16. i 17. septembar i Nova 2 Sava Central. Slušamo Maglu ovde u S3 jutru. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je jutros dr. Goran Radojević. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice i kažnjavanje odgovornih. Predsednik Srbije završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Vučić će danas razgovarati sa ambasadorom Kine u Srbiji, Li Mingom.

0: komandant KFOR-a Oskan Ulutaš sastao se sa Zlatanom Elekom, predsjednikom Srpske liste. Kako se navodi u saopštenju KFOR-a, razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova i najavljenoj optimizaciji položaja KFOR-a. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Slušali ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
2: Dunav i hladovina.
3: Grčka.
1: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
1: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
1: Slušaš S3 jutro.
5: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, srećan rad.
5: U kakvom ste odnosu sa svojim novčanikom od jutros? Zato što jedan twitteraš kaže nisam zadovoljan saradnjom sa svojim novčanikom i sa njim se slaže jedno 80% ljudi, a svi smo na neki način u toksičnoj vezi sa svojim parama. Jer nekako te pare beže brže nego što uspemo da ih uopšte prebrojimo, zar ne?
4: Pa jeste, ajde, to je jedan problem. Drugi problem je, recimo, možda ne u životu, ali navukao sam se na plastiku. Mislim, kad imaš te kartice, volim sad plastiku. I sad taj novčanik mi je više onako pro forme, ga imam, posjedujem ga negde. I ja sam u toksičnoj vezi sa plastičarkom. Mislim, karticu mislim.
5: Dobro, ali dalje, ok, to je dalje neki toksičan odnos. Ali ajde, danas ćemo to da popravimo. Večeras uzmite olovku koji papir i zapišite sve troškove u prethodna 24 sata i skontat ćete gde nas to sabotira sopstveni novčanik, nebitno da li u papirnom ili u plastičnom smislu.
4: Ja sam mislio da ćeš reći uzmite papir, olovku, zapišite sve troškove koje vam treba i koje vam nedostaje, bla bla bla, zato što je večeras ono zvezde padalice, pa zažmuri, zaželi želju i tako to.

dve pesme možemo da ih još nekako vidimo u S3 playlisti, ali ovu sledeću baš i ne možemo videti. Galena, bugarski izvođač, pevačica, je izbacila pesmu ChatGPT.

0: GPT, koliko te volim, proveri, pitaj Chat GPT, mogu li bez tebe, skapiraj, proveri.
1: Prelepo. I toliko je toliko istinito u ovoj 2026. Zar ne?
0: Apsolutno. Eto, to su ta tri zvuka, nova tri stižu u petak, donosi ih Tamara, a sada zvuk Peđe Jovanovića. Pesma Moje damo, tu je Milan Stanković sa pesmom Brane mi te. Dobrodošli na S3.

0: Brane Mite i Milan Stanković. Za njim hit leta, slobodno možemo reći. Somadića, previše slabića, otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Stižu Nadija i Devito, a tu su Ivana Pavković i Petar Mitić sa najlepšim pesmom ikada. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, nema ni većih gužvi po gradovima, a na graničnim prelazima zadržavanja dužeg ima samo na graničnom prelazu sa Mađarskom, Preševo, relativno čisto, do nekih 15-20 minuta čekanja, takođe važi

0: za Bugarsku. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
1: S3 jutro.

0: U duetu Ivana Pavković i Petar Mitić i doživotno.
1: Slušaš S3. 12. avgust, mesec koji nije samo za odmor, već i za strateški period za pronalaženje, ajde da kažemo, grejača za zimu. Ali da pojasnim, na internetu postoji takozvana avgustovska teorija. Avgust je navodno prekretnica gde se gase letnje šeme, tu se pravi onako jedan presek stanja i onda se traži zimska baza, odnosno veza. I onda ako letnja šema neće dalje, onda ništa, nema veze, idemo, nastavljamo sa potragom za tim zimskim grejačem i onda se tu razmatra neka najsigurnija opcija. I sad, ta najsigurnija opcija najčešće bude bivši, ali ne znam šta bih rekla, bože moj, bolje bivši na kauču nego vreo radijator i hladno stopalo, zar ne? Pa...
0: Pretpostavljam da je tako.
1: Verovatno, nismo pametni. Evo Marina Visković.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: E

0: A dobro, pomračenje sunca po sebi nije veliki spektakl. Spektakularno je što se to dešava na današnji datum kada imamo i onaj talas Perseida, kako se to već zove, odnosno moći ćemo da vidimo zvezde padalice više puta u minuti pod čistim nebom. Zato je spektakularno što se sve onako spustilo u jedan dan, odnosno u par sati, jer večeras od 15 do 8 ćemo moći da vidimo to delimično pomračenje sunca. Drugačije će biti na teritoriji Srbije, recimo u Novom Sadu će biti maksimum oko 10 do 8, 35% sunca će biti zaklonjeno, maksimum u Beogradu će biti oko 27%, oko 15 do 8, a maksimum u Nišu prekriveno svega oko 9% sunca. Da znate da neće svi isto videti, da, mislim nećeš ti to ni primetiti zapravo, bez odgovarajuće opreme i onih specijalnih naočara ne možeš ni videti ni tih 35% u Novom Sadu baš. Delovaće i dalje kao da je dan, samo će se to nešto dešavati. Naravno, ne treba govoriti, ali ajde da ponovimo, ne gledajte gore bez odgovarajuće opreme, maske za varenje ili tako nečega. Znači, može se čovek jako lako zeznuti i prevariti. Na duše, ne moramo da pravimo spektakl kakav je to bio 1999. godine, kako su prenosili na televiziji.
1: U zatvorenoj prostori, bilo kod kuće ili pak na radnom mestu, treba spustiti roletne na prozorima ili se udaljiti od prozora kako pogled ne bi nesvesno bio upućen prema suncu, a bez zaštitnih sredstava.
0: Da, i onda su rekli da može prouzrokovati malaksalost, povišen pritisak, svašta nešto od tih medicinskih dijagnoza, naravno ništa toga ne može, osim da spališ rožnjaču, što naravno takođe nije dobro, a to su preskočili da kažu.
2: Dobro, to su bile neke preporuke pre koliko 27 godina, a preporuka za danas, pošto već smo pomenuli da je danas i ta kiša meteora, zamolit ću sve muškarce, slobodne ili zauzete, njini bitno, da uzmu sad svoj telefon u ruke i da nekoj devojci ili svojoj ženi lepo napišu: ako si slobodna, mislio sam da gledamo pomračenje sunca i kišu meteora zajedno, jer je to jedini ispravan način za iskoristiti celu ovu situaciju, zar ne?
0: Tako je, ali možemo iskoristiti i sledeće pomračenje sunca koje će biti delimično vidljivo u Srbiji kao izgovor da se zakaže, recimo, ako ne uspete danas da gledate, jer sledeće godine, 2. avgusta, mi ćemo opet imati pomračenje sunca i to ćemo, ono, pola sunca će biti pomračeno, tako da se kaže. Tako da već sledeće godine nas čeka, a prvo pravo potpuno zamračenje sunca, pomračenje sunca u Srbiji možemo očekivati 2081. godine, ko živi pričat će, mislim.
2: Da, mi nećemo, tako da ne, šaljite poruku sada odmah i kao što rekoh malo pre, to je jedini ispravan način.
0: Gatara, Aleksandra Prijović, da nam istumači sva ova celestijalna dešavanja.
2: Da.

0: Pogrešna adresa za ljubav, ali prava adresa za sve ostalo. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: Pretežno sunčano u cijeloj Srbiji. U Subotici trenutno 25 stepeni. U Zaječaru 29, u Kraljevu 26, u Leskovcu 29, u Beogradu 27. A tokom dana su mogući pljuskovi, ali bit će uglavnom sunčano. Najviša dnevna ide do 36, što je malo svežije nego što je bilo prethodnih dana.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.

Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: S3 jutro.

0: Teata Jurović, 10:25 je dobro jutro, dobar dan, Estrinacijo. E, ne moramo više da plaćamo chat GPT da bi bolje razmišljao. Ko hoće, nek čestita. Ove nedelje ukidaju limit za četovanje koji je bio do sad, tako da sada možemo da se kuckamo sa njim zauvek, iako imamo tu besplatnu verziju. Još jedna stvar, uvode i opciju Think. Odnosno, sad ćemo dobijati malo dublje i malo bolje odgovore, neće lupati gluposti kao što ume, jer ga ne plaćamo, jel te? I dalje za džabe, tako da ukoliko vam chat nije potreban za programiranje, kodiranje dokumenta i tako neke baš ozbiljne stvari, nego ovako za dopisivanje, psihoterapiju, recepte i ostale stvarčice.
1: I napredno googlanje.
0: Da, onda tih $20 koje biste inače dali na chat, slobodno potrošite na nešto drugo. Za chat vam više neće trebati, jer više nema limita.
1: Vrh, to su sjajne vesti. Iskoristite ga kako treba. Uraganke, Hasta la vista, pevaju sada 10:26 je. Ajmo jako, ajmo brzo.

0: Maja Berovića i pesma Neidi, došlo je vreme da zaključimo priču od ovog jutra, a to je odgovor na pitanje da li ste spremni za odmor, da se opružite više nego što bi trebalo. Jer znamo kako to ide. Ponesu se neke pare, pa se ponese i neke pare za ne daj Bože, i onda to ne daj Bože bude u dva ujutru kod konobara, ili bude popodne za sladolede ili naravno tako nešto. Mislim, nešto bude tu. Sad zavisi kod koga i kako, jel da? Pa smo pitali S3 naciju koliko smo spremni da se opružimo, i evo, javila se Anđela.
1: Anđela kaže, za more sam spremna.

0: Spremna da se opružim koliko imam, ni evro preko. Dovoljne su mi cene ležaljki, girosi od 5 evra koji su nekada bili 3, a kugle sladoleda isto toliko. Pre mora vidim koliko imamo para, napravimo dnevni budžet i poštuje se. Ipak se treba vratiti kući, još ako se zaređa neka svadba, kao što obično bude u septembru, ne, znači nema bahaćenja na moru.
1: Znači, to što je isplanirano, isplanirano je u sitna sredstva. Dobro. Evo, Dejana kaže, ćao, ja radim na brodu i uglavnom ostajem 7 meseci tamo, pa imam 2 meseca odmora ovde. Verujte da je još gore imati duži odmor, jer se potroši mnogo više nego što odvojimo. Ali kad smo već na odmoru, vredi živeti i opustiti se, novac se uvek zaradi. Pa da, znaš da te opet za 2 meseca čeka neka plovidba, neka zarada. Tamo, koliko znam od iskustava ljudi sa broda, nemaš maltene nigde da potrošiš. Ti možeš da potrošiš, naravno, ali jednostavno ti se vratiš ovde sa nekim novcem. I problem je, nije što njima odmor traje 10 dana. Evo, Dejani traje 2 meseca.
0: Wow.
1: Treba, brate, isfinansirati 2 meseca.
0: Nema veze, ali odmor od 2 meseca. Ej.
1: Da.
0: Či sanjam
1: dobro,
0: ga svaku noć.
1: 7 meseci klaj, ono po... Evo, sad gledam što se dešava tamo u Kini, neki tajfun, pa neki brodovi ostali zarobljeni u talasima. Ma, da vidi, sve to ima svoje. Ali dobro je destinacija. Vidim da smo tu negde pola-pola i spremni smo da se onako malo protegnemo više nego što bi mogli, pa da kombinujemo posle kao što to najbolje znamo, ali ima i dela destinacije koji ipak neka to bude po PS-u i za ne daj Bože uvek neka ostane. Dobro. Budi, peva nam Lexington, peva nam i Teodora Džahverović, Christian Grey. Dobro jutro još jednom i dobar dan.
0: Uživajte. Dobro jutro.

0: 50 nijansi sive i Teodora Džeferović. Slušajte S3, ostalo je još 15 minuta do 11. S3
1: saobraćaj. Bez većih gužvi na putevima, bez većih gužvi i po gradovima. Na graničnom prelazu Horgoš vozila se nešto duže zadržavaju u odnosu na ostale granične prelaze, gde je zadržavanje oko pola sata. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: Brestvica i DJ Šone za kraj. Čuli smo Vatra i Dim u 10.53, a slušali ste S3 jutro. Čekamo vas sutra od 7 do 11 ponovo. I sada vas pozivamo da ostanete uz najbolju listu na Balkanu i šire. Tu je Rasta, tu je Devito, tu su Džala Brat, Buba Koreli i Senida, tu je i Magla Band. Ajde Nikola, Nikola je bio u WC-u. Ajde samo reci ljudima čao, molim te.
1: Ćao ljudi.
0: Pozdravi se.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Rasta i Adio Amore, pravi letnji zvuk rezervisan za ovu sredu, tačno u 11.06 minuta. Dobar dan, Estrinacio, kako ste? Šta radite? Nismo se družili nekih nedelju i po dana, iskoristio se odmor i znate onaj osjećaj kad morate da idete na posao posle godišnjeg? Ništa, teže na ovom svetu nema toga vratiti se u rutinu i realnost, ali ajde, šta je tu je? Imamo najjaču playlistu koja će da nas u svakom momentu raspoloži. Tu su nam Aca Lukas, Relja i Nataša Bekvalaca, pre svih evo je Milica Todorović. Ja sam Tijana i tu sam da samo dobrim bitom raskladimo ovu vrelu sredu i to na maksimum.

0: bio sam ti veran.
1: Na S3. Slušali smo Lukasa i slušat ćemo ga u Areni uživo 4. novembra. Danas u Srbiji pretežno sunčano sa malo oblaka, u Novom Sadu trenutno 26 stepeni, Užice 28, a u Novom Pazaru takođe 28, Beograd za sada 27 stepeni, tokom dana temperature idu do 32 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.

0: sestri. Zdravlje se budi snagom prirode.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.

0: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jedna jedina mahrina, jedan jedini S3 koji upravo sad slušamo tačno 11.26 i stiže nam sada i Tropico Band. A za sve one koji su solo ovog leta, Libero, dobar dan.

0: Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je doktor Goran Radojević. Ministar Dačić kaže da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Istakao je da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. MUP upozorava građane na sve učestalije telefonske prevare u kojima se lažno saopštava da je član porodice doživeo nesreću i hitno mu je potreban novac za lečenje. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. Situaciju dodatno otežava kvar na magistralnom cevovodu u Takovu, koji bi trebalo da bude saniran tokom dana. U podne će biti održana hitna sednica Upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nezvanično glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića. Čuli ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
2: Imenom i prezimenom. A tvoja?
3: Uključi leto.
2: Uključi
3: letnji vibe.
2: Uključi
4: S3. Novo na

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Santa Leda ili emocionalno nedostupan partner, kako ko voli. Bile su to Teja Tirović i Barbara Bobak ove srede. Dobar dan, Estrinacio. Počela je prodaja ulaznica za prijateljsku košarkašku utakmicu između Srbije i Francuske za 20. avgust. Veliko interesovanje, što je negde i očekivano, jer realno i mi i Francuzi kidamo u basketu. Prvi kontingent karata je pušten u ponedeljak 10. avgusta, sledeći se pušta 17. Tako da ako ste slučajno u ovom momentu ostali bez karte, budite brzi tog 17. Najjeftinija karta je 800 dinara. Meč se igra u areni, tako da ko bi da uživo gleda Jokića u ulozi kapitena, evo prilike. Mija Borisavljević i Opala upravo sada. Dobar dan još jednom i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

0: Maja Berević i Niko kao on na S3. Za par minuta na našu playlistu stiže i Nikolija i stvar U sobi greh. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe, slična situacija i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe, čekanje je preko sat vremena, tako da vozači koji ste u kolonama, samo strpljivo i samo lagano, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Edith, slušali smo Đavole na S3, a upravo sada ide Marina Visković i Lesi. Za njom stiže i Mina Jahović, stiže Ana Nikolić, stiže i JK. Sve žene. Dobar dan još jednom i dobrodošli, Tijena je sa vama. Družimo se do 3.

napravila žurku ove seksi srede, a napravit će upravo sada i Brestvica. Evo nam je Stvar vampir. Stižu posle i Magla Band, Džala Brat i Elena. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Džala, brat i Jelena, slušali smo Bijele flaše, a slušat ćemo i Nućija i njegovu noviju stvar Dve barbike. U Srbiji danas pretežno vedro i sunčano, u Novom Sadu trenutno 29 stepeni, Zaječar 31, Trstenik i Beograd u ovom trenutku 30 i maksimalno za danas ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3. Broj 1 radio. Za

0: otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Stižu vam

0: Selena Družić, Embargo. Samo pijačaj svoj ego, al zapamti dobro, nisam ti bro. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
1: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

Dođi sebi, kakav duet. Prijovićka i Lexington Band, tačno u 12.26, a upravo sada nam je tu i Sara Jom i stvar Pokvariš mi san. Dobar dan i dobrodošli, Tijena je sa vama.

0: Baca Lukas i Dođi gore na S3. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istovremeno organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji Eulex sprovodi monitoring rada policije i rezultata tog procesa. Nastavlja se borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Ministar Dačić kaže da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. Predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Problema ima svuda, deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima i to je najvažnije, poručio je Vučić. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. Situaciju dodatno otežava kvar na magistralnom cevovodu u Takovu, koji bi trebalo da bude saniran tokom dana. Večeras će se na nebu dogoditi tri velika fenomena: pomračenje sunca, kiša meteora i poravnjanje šest planeta. Kod nas će pomračenje moći delimično da se prati u Beogradu od 19:26. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

fantastična četvorka, Cvija, Rasta, Link i Valentina i stvar BVS na S3. A upravo sada nam je tu Kaća Živković sa surovom realnošću. Dobar dan i dobrodošli.

Tačno je 12.49, Milica Pavlović i Kučketina ove srede. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, tako da vi koji ste se uputili ka Mađarskoj, malo više obratite pažnju na ove gužve, spremite strpljenje.

0: Slična situacija je i na Preševu na ulazu u Srbiju, tako da ovde je čekanje sigurno preko sat i po vremena, tako da se i ovde vozači naoštrite strpljenje. Maestri, želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
7: Zato što mi uvek grmi u kolima.
8: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
9: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
10: Pa zato što imate najbolju muziku.
11: Zato što puštate super pesme.
12: Zato što je najbolji radio.
13: Zato što muzika kida.
6: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
6: S3.
14: S3 dan donosi.
6: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Đana na S3, stvar koja kida sa emocijama. Slušali smo Idi, a upravo sada nam je tu još jedan muško-ženski duet. Teja Teirović i Dado Palomenta, kojeg ćemo uživo slušati na Dragi Bravo žurci 21. avgusta.

Za sve pare, kažu Branimir Banjanin i Amar Gile na Estri. Da, ne znam na šta vi trošite ovih dana pare, kapiram da većini nas one odlaze na vodu, lepeze, led, sladolede, sve ono što nam je potrebno da bismo se rashladili. I još ako pustimo našu playlistu, onda sva ta vrućina koju su najavili do kraja nedelje, pa nekako lakše prolazi. Valentino i Jana Kokić je upravo sada, slušamo Ne boli me to.

0: snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: transu, Milan Stanković u transu i estrinacija posle ove stvari. Čekamo da se Plavi čuperek vrati na scenu jer je viđen sa Džalom i Bubom i verujem da ovo većina nas samo tako priželjkuje. U cijeloj Srbiji danas pretežno sunčano i jako toplo. U Vrnjačkoj Banji trenutno 30 stepeni, u Nišu 32, u Subotici 29 i u Beogradu trenutno izmeren 31 stepen i najviša dnevna za danas ide do 33.
1: Vremensko donosi.
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: stvar. Maja Bervić i Do kostiju. Tačno u 1.27.
1: Slušaš S3.
0: A upravo sada tu skroz drugačiji zvuk. To nam je jedan duet. Ivana Bum Nikolić i Emel. Slušamo Vir.

0: Ivana Bum Nikolić i Jemen, slušali smo Vir, tačno 1.29. A slušamo sada najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: Stanje Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i angažovan je čitav tim lekara, navodi doktor Zlatan Elek. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Raškovića. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027 u Beogradu. A razgovori sa kandidatima za volonterski program na Expo su počeli. Nadležni navode da je do sada pristiglo više od

0: 9000 prijava za volontere. Nastavlja se borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Ministar Dačić kaže da ljudski životi i naselja za sada nisu ugroženi. Sutra počinje Masters u Cincinnatiju. Od naših tenisera učestvuju Đoković, Kecmanović i Međedović. Đoković je slobodan u prvom kolu. Slušali ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

i na tovoj vrućini. Nataša Bekvalac i Zoji nas blago rashladile svojim duetom ove srede. A rashladit će nas i Magla Band i Višnja Petrović, što ovde na Estri, što 16. i 17. septembra na Maglinim koncertima u Sava centru.

Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz Srbije. Čekanje je preko sat i po vremena. Ističan

0: situacija očekuje i one koji ulaze u Srbiju iz Makedonije i na Preševu je takođe čekanje preko sat i po vremena, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Relja i Sve si znala. Tačno u 6 minuta do 2. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova Frija, čije pesme s novog albuma Ne prestaju da kidaju, i ajmo ovo sada onako na maksu.

0: Danas Ivana Selakov, tačno u 2:07. Ja u stvar možemo uživo da čujemo 4. novembra u Areni. Dobar dan, Estrinacijo. Kada odete na odmor, da li ste u fazonu da se razbaškarite skroz i opustite kad su financije u pitanju ili se ipak onako knapirate? Evo, jutro su Tamara i Nikola pričali o tome. Ja sam se preključe vratila s odmora i s obzirom da sam se prethodnih meseci naradila, što se kaže, kao konj, ni jedan evro tamo nisam žalila. Htela sam maks da se opustim jer za to realno i služi odmora. Šta su to vaši odgovori, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas raspravljamo, odnosno tražimo odgovor na pitanje da li ste spremni za odmor da se opružite i više nego što bi trebalo. Naravno u finansijskom smislu, jer evo sezona je odmora, pa gledamo kako ko razmišlja. I evo, javila se Anđela.
3: Anđela kaže, za more sam spremna da se opružim koliko imam, ni evro preko. Dovoljne su mi cene ležaljki, girosi od 5 evra koji su nekada bili 3, a kugle sladoleda isto toliko. Ipak se treba vratiti kući, još ako se zaređa neka svadba kao što obično bude u septembru, ne znači nema bahaćenja na moru. Javio se Mladen, kaže, i više nego spreman, kao i za sve u životu, ne samo za odmor. Ja sam mišljenja da mora tako, a pare za to i služe, zaradit ću
2: opet.
3: To je to. Zašto radim ako ne?
2: Ali dobra je Estrinacija. Vidim da smo tu negde pola-pola, spremni smo da se onako malo protegnemo više nego što bi mogli, pa da kombinujemo posle.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Kaći Grujić i Paranoičan, za par minuta stiže i Jovana Pajić i Stvar dođe meni. U celoj Srbiji danas pretežno vedro i sunčano, u Sjenici trenutno 27 stepeni, u Zrenjaninu 31 i Kraljevu i Beograd u ovom trenutku 32 stepena. Tokom dana očekuje se stabilno i toplo vreme sa najvišom dnevnom do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
12: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kraljica Juga Milica Pavlović i posesivna bivša na našoj playlisti ove srede i isto na našoj playlisti Cenit, koja će 22. oktobra osvojiti Niš i sportski centar Čairi. Sada slušamo nešto onako da se uvežbamo do tada. Led i vatra, upravo sada na S3.

0: Sigurna sam da smo se razmrdali uz ovu stvar. Snida i Lady Vatr na stream. Tačno je pola tri i Neda je spremna sa najnovim vestima.
1: Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca. Vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. U Srbiji se nastavlja gašanje požara sa kojima borba traje danima, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Stanje Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i angažovan je čitav tim lekara na njegovom lečenju, navodi doktor Zlatan Elek. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Raškovića. Predsjednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027. u Beogradu. Razgovori sa kandidatima za volonterski program na Expo su počeli. Nadležni navode da je do sada pristiglo više od 9000 prijava za volontere. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Ligi Evrope Aston Villa otvaraju novu sezonu borbom za trofej Superkupa. Utakmica se igra od 9 večeras u Salzburgu, a prenos je na RTS-u 1. Slušali ste već.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
4: uključi letnji vibe,
2: uključi
4: SNS.

svako ko obožava Editin glas. Slušali smo samu na S3, a upravo sada nam je tu romantik Peđa Jovanović, koji je zakazao arenu za 8. mart, onako, da iznenadi lepši pol. Slušamo Moju damu, dobar dan i dobrodošli Tijene sa vama.

0: Sanja Vučić, tačno u 15 do 3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja, što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Preševu na ulazu u zemlju, čekanje preko sat i po vremena, tako da vozačima želim puno strpljenja. Takođe na Preševu i na izlazu iz zemlje je gužva, ali je malo bolja situacija nego na ulazu, čekanje je oko 45 minuta. Na Horgošu za sada čekanje takođe 45 minuta, tako da samo strpljivo i samo lagano, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
3: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
5: Intersport. U srcu sporta.
6: Kada me

0: Gold 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
4: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dara Buvamara na S3, a upravo sada nam je tu i Marina Visković sa stvari, amor mio. A ja sam Tijena i družimo se sutra ponovo od 11. A vi ostanite uz Jovanu, ostanite uz najjaču playlistu. Ljubim vas, ćao!

Ana Nikolić i pilule. Pilule nam ne trebaju, realno kafa i omiljena muzika radi dobar posao. Vi slušate Estri Vožnje sa Jovana. Danas nije obična sreda, danas se na nebu doslovno dešava astronomski spektakl. Prvo, tačno u 7:26 minuta kreće delimično pomračenje sunca i imamo jako malo vremena dok ne zađe iza horizonta. U Beogradu recimo neka 23 minuta, u Novom Sadu 27 minuta. I naravno, ako hvatate taj moment da to hoćete da vidite, nemojte da gledate golim okom, nego nemojte ni dvogledom, nego prosto uzmite one neke ISO sertifikovane naočare. Ali ovo nije sve. Večera se u ponoć očekuje i vrhunac kiše meteora, tako da posle ponoći pravac Košutnjak, Zvezdarska šuma ili ako možete Avala ili Kosmaj. Za kišu meteora vam ne treba nikakva oprema, samo legnete na travu i gledate golim okom, što se kaže. I na sve to šest planeta se danas poravnava u savršeni. Znači, sve u jednom danu. I sad, meni je stvarno to poravnanje planeta možda najjača stvar u ovome, jer kao šest planeta sunčevog sistema uspe da se bez greške organizuje i stane u istu liniju u jednom danu. Ja sa dve drugarice ne mogu da se nađem na kafi za dva meseca, pa ne znam ko je to lud. Dobrodošli u S3 Vožnje, slušamo Lexington i Budi, pojača S3.

0: Relja u S3 vožnji ove srede. Slušali smo Mi Amor. U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva. U Somboru je trenutno 33 stepena, u Zaječaru 36, u Kragujevcu 31, dok je u Beogradu 33. Do kraja dana će se zadržati ovako vreme, a slično vreme očekuje nas i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Osigurani i povezani uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

Aleksandra Prijović za nama i Mesto zločina. A ovo je realno doba dana kad treća kafa prestaje da radi posao, ali na Estri upravo stiže breskvica sa činima za ovu krizu sredom popodne. Uživajte.

0: Breskice i Čini, tačno je 2 minuta do pola 4, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Nena Drašković i sela Drijan kod Zubinog potoka, kojeg je brutalno pretukla takozvana kosovska policija, ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, prelom rebra, izuzetnu psihičku traumu, rekao je predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek. Naveo da nije reč samo o prebijanju, nego nažalost moramo da se složimo da je reč o pokušaju ubistva jednog našeg sugrađanina. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca, vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. Nastavlja se gašenje požara sa kojima borba traje danima u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremi za Expo 2027 u Beogradu. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugala koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. U moru su proveli oko 8 sati, a potraga za preostalo dvoje nestali ih se nastavlja. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: A kod tebe?
2: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

Dva vikenda zaredom smo nasedali na lažne vesti, ali danas nema dileme, Cristiano Ronaldo se oženio. Konačno. Tajna ceremonija je bila u Portugalu, daleko od paparaca, javnosti, znači samo njih dvoje i njihovo petoro dece. E sad, ovo je namerno puštanje dezinformacije dva vikenda zaredom je realno bio ono baš genijalan PR potez i tek kad je realno priča svima dosadila, oni su otišli i završili posao kao potpuno normalni ljudi. Lepo kažu, najveći majstori ne prave buku kad rade najvažnije stvari u životu i neki njima se sreću. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Miju Borisavljević i opala.

0: Uvek je pravo vreme za ovu stvar i ovaj duo. Slušajte Estri Vožd. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Sava centra do Autokomande, kao i u bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, na Gostunu i Gradini na ulazu, kao i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

Güzel. Kakva kidalica od pesme i od žene, realno, Teja Tairović i Čak Güzel, mislim ovaj turski na kraju, svaka čast. Odmah za njom slušamo novu stvar od JK, još jedan hit, još jedan album ovog leta koji kida, slušamo Sad je sve okej. Okay. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, Sad je sve okej. Okay.

Saša Kovačević, Radi me lagano. Bukvalno svaka njegova pesma je sinonim za leto. Dobar dan, još jednom, Jovana sa vama. Zaboravite kožne jakne i čirokane. Novi panker u vašoj firmi nosi svesku na linije i olovku. Nekada je bunt bio da pojačaš gitaru i pljuješ sistem. Danas je bunt da ugasiš Slack ili Teams na sat vremena. I dok nas korporacije teraju da se što više povezujemo sa AI botovima, Gen Z prave totalnu revoluciju sa običnom hemijskom olovkom i sveskom. Nama i milenijalcima su prodali priču da je digitalizacija sloboda, zapravo smo postali nekako robovi notifikacija koje ne prestaju da nas bombarduju, i onda se pojavi taj jedan analogni panker za stolom pored tebe i nema onaj jeziv sjaj monitora u očima, nego prosto žvrlja po papiru. I više od polovine mladih danas radi lepi ono kao sticky note na ekran kolegi, da mu nešto ga obavesti o nečemu, nego da mu šalje poruku, recimo na Slack ili Teams, šta god da koristi. Tako da ne znam, mislim da je pisanje rukom postalo ono kao God save the queen u kancelariji, tako da ako vidiš kolegu da ne gleda u ekran nego u papir, nemoj da ga prekidaš, on trenutno sprovodi revoluciju.

0: MC Stojan i Anastasija, otkaz, tačno je 4:12. U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva. U Novom Sadu je trenutno 33 stepena, u Leskovcu 35, u Kragujevcu 32, dok je u Beogradu 33. Do kraja dana zadržat će se ovako vreme, a slično vreme nas očekuje i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ko je ona?
0: Aura.
3: Aura?
0: Aura.
3: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
6: Slušaš
7: S3 Božnju.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

Odmah sa njom stiže se Nida i ti ja za sve srećne, zaljubljene i voljene, da imate sa kime da gledate zvezde. Evo večeras je realno idealna prilika, kiša, meteora, avala, kosma i šta god želite.

0: Hoću da te gledam, hit sa Aninog prvog albuma Januar, koji je izašao 2003. godine. Tačno je 2 minuta do pola pet. Slušamo najnovije vesti.
1: Nena Drašković i sela Drijan kod Zubinog potoka, kojeg je brutalno pretukla takozvana kosovska policija, ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, prelom rebra, izuzetnu psihičku traumu, rekao je predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek. Naveo da nije reč samo o prebijanju, nego nažalost moramo da se složimo da je reč o pokušaju ubistva jednog našeg sugrađanina. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca, vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. Nastavlja se gašenje požara sa kojima borba traje danima u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremi za Expo 2027 u Beogradu. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugala koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. U moru su proveli oko 8 sati, a potraga za preostalo dvoje nestali ih se nastavlja. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Rasta nas je malo izmestio sa gradskog betona na Tajland, bar na 3 minuta, tačno je 20 do 5, a svi vi koji radite do 5, izdržite legende. Ne znam da li ste videli jutros sliku gde Nikola Jokić stoji u redu u lokalnoj pekari i prebira po džepu šorca da iskopa sitniš i Marta Vlada naručuje burek. Čovek koji je u Americi bukvalno božanstvo, ima ugovor od 200 miliona dolara, kod kuće bira da živi kao sav normalan svet i to je kod njega prosto prirodno, nekako nije nikakva poza za kamere, tako živi svako leto, čisti štalu svojih konja, vozi se fijakerom po Somboru, više se nekako pokida na hipodromu kad njegovo grlo pobedi nego kad osvoji NBA prsten, možeš da ga nađeš na vašaru uz pivo i tamburaše, uveče ode do somborskog pozorišta, ujutru svrati na burek i eto, dok njegove kolege iz Amerike po raznim restoranima čuvaju telohranitelji, on ipak pokazuje da kao džaba ti svi milioni sveta ako na kraj dana ne možeš na miru da pojedeš vrući burek iz lokalne pekare. Slušamo Milicu Todorović, ide dupla bruka, pojačajte S3.

0: Ivana Nikolić iz početka u S3 vožnji ove srede. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd u oba smera. U smeru od Sava centra do Zmaja je došlo do udesa, tačnije kod bolnice na Bežani, i stvara se velika gužva u ovom delu, pa ko može neka zaobiđe i nađe alternativu. Gužva je i kod Ušća u oba smera, kao i na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Horgošu na izlazu, na Gostunu i Gradini na ulazu, kao i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno voz.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: Jedna malo sporija stvar za nama, Sajfer i Filip, i o tebi. A bilo da čekate kraj radnog vremena ili stojite zaglavljeni negde na gazeli, stiže stvar uz koju vreme prolazi brže. Teja Tairović i Dado Polumenta, Šamar.
1: Hey, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

0: Još jedna letnja stvar u nizu u S3 vožnji. Slušali smo Sašu Kovačevića i Noć do podne. Dobar dan još jednom. Da li ste vi od onih koji su spremni da se na moru opruže, što se kaže, i više nego što treba u smislu trošenja novca, kao kako došlo, tako i otišlo, i uživate, jel? Ili prosto trošite koliko imate? Tamara i Nikola su jutros baš pričali na ovu temu, pa da čujemo kakvi su bili vaši odgovori.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas raspravljamo, odnosno tražimo odgovor na pitanje da li ste spremni za odmor da se opružite i više nego što bi trebalo. Naravno u finansijskom smislu, jer evo sezona je odmora, pa gledamo kako ko razmišlja. I evo, javila se Anđela.
3: Anđela kaže, za more sam spremna da se opružim koliko imam, ni evra preko. Dovoljne su mi cene ležaljki, girosi od 5 evra koji su nekada bili 3, a kugle sladoleda isto toliko. Ipak se treba vratiti kući, još ako se zaređa neka svadba, kao što obično bude u septembru, ne znači nema bahaćenja na moru. Javio se Mladen, kaže, i više nego spreman, kao i za sve u životu, ne samo za odmor. Ja sam mišljenja da mora tako, a pare za to i služe, zaradit ću opet.
2: E, to.
3: I to je to. Zašto radim ako ne?
2: Ali dobro je strinacija. Vidim da smo tu negde pola-pola, spremni smo da se onako malo protegnemo više nego što bi mogli, pa da kombinujemo posle.
1: S3 jutro, svakog radnog dana.

0: Mija Borisavljević i Skandal, tačno u 5.15 ove srede. Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, 31 stepeni trenutno u Zrenjaninu, u Vranju je 34, u Valjevu 31, dok je u Beogradu 32. Do kraja dana će se zadržati ovako vreme, a slično vreme očekuje nas i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

Dale Buba, uvek dobitna kombinacija. Slušali smo Koko, a inače inspiracija za ovu pesmu je jedan hit iz 90-ih, Koko Jumbo, Mr. President. Odmah za njima slušamo Cecu i Željka Joksimovića. Realno ne znam kako se ovaj duet nije ranije desio. Ne znam šta mi je više od sreće.

0: Nataša Bekvalac, Bolesno te volim, tačno je pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Nenad Drašković iz Zubinog potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u klinički centar Srbije gde će nastaviti lečenje. On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukla iz kuće, nakon čega su ga vezali za drvo i tukli tražeći da im preda oružje. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3,5 hektara šume. Nastavlja se gašenje požara i u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko ostanu ozbiljni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova moraće pre leta da provere ograničenja dostupna putem mobilne aplikacije. Letovi će biti zabranjeni uz granicu i autoputeve, a uredba će se primenjivati od 29. oktobra. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je da je trener Dejan Stanković sa stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti novi izbori za rukovodeće mesto u klubu. Bile su ove vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3. Novo.

Scrollujemo po 20 minuta da bismo našli šta da gledamo na Netflixu i kad konačno nađemo, zaspimo u 10. minutu filma i Netflixu je izgleda dosadilo da nas čeka, pa trenutno testiraju uvođenje klasičnih TV kanala na platformu. Znači, uđeš na Netflix, pustiš kanal i program već ide baš kao na starom dobrom TV-u. Kaže da prosečan čovek izgubi skoro 20 minuta samo pokušavajući da se odluči šta će da gleda. To je realno trećina epizode serije. I nekako mozak nam na svim streaming servisima radi baš kao ono kad otvoriš frižider u 2 ujutru, gledaš 10 minuta u pune police, na kraju uzmeš samo parče hleba. Zato mislim da ova ideja da neko drugi bira umesto nas i nije toliko loša. I kao, baš je paradoks, kao, kupili smo najpametnije televizore na svetu da bismo se na kraju ponovo vratili na onaj obični TV program. Tako da, srećan nam povratak na početak. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to, uživajte.

0: Makina.
1: At Lukas Makina na S3, tačno je 10:06. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u smeru od Sava centra do autokomande. Udes je na samom isključenju za aerodrom, stvorila se gužva već na ovom potezu. Gužva i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, kao i na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu. Gužve takođe i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera od raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu i Radini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Sanja Vučić i 100 problema za nama i stvarno neka problemi samo ostanu iza nas, a mi idemo u susrete novim hitovima koje smo dobili ovog leta. Jedan od njih je i Gatar. Slušamo Aleksandru Prijović.

Ana Nikolić, Đavo u Estri vožnji, tačno je 6:07. Ovo je realno jedan od njenih najčih hitova. Znate ono kad obučete svetlu majicu i onda za ručak odlučite da je baš dobar trenutak za sočno masno meso, koleginici je danas baš u kancelariji

0: Kaneras Eliksir, a mi smo sve bliže petku i sve lakše. Dobroveče. U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva. U 30 stepeni je trenutno u Kikindi, u Vranju je 34, u Valjevu 31, dok je u Beogradu 32. Do kraja dana će se zadržati ovako vreme, a slično vreme nas očekuje i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Kada metan...

0: jedno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: Maja Berović, alkohol, tačno je 3 minuta posle pola 7. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Nenad Drašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovske Mitrovice u klinički centar Srbije gde će nastaviti lečenje. On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukli iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da preda oružje. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3.500 hektara šume. Požar je izvio u opštini Pećinci, u Sremu, pa guzdi prekriva ulice, zbog čega su neki putevi zatvoreni. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027. Delimično pomračenje sunca moći će da se posmatra večeras iz Srbije, dok će u pojedinim delovima Evrope biti potpuno. Stručnjaci upozoravaju da pojava nije opasna, ali da gledanje direktno u sunce može da ošteti vid. Avgustovsko nebo večeras donosi još jednu atrakciju, meteore, u narodu poznate kao zvezde padalice. U toku je treći dan evropskog prvenstva u atletici u Birminghamu, a srpsku atletiku već je obradovao Luka Bošković, koji je zauzeo peto mesto u finalu skoka u dalj, dok Pešić i Katanić nisu uspeli da dođu do borbe za medalju. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

Đala Buba i Teodora i 6. ujutru na S3, tačno u 17 minuta do 7. Znate ne osjećaj kad shvatite da je avgust zapravo samo jedna velika nedelja uveče, ali na nivou čitave godine. Na netu je sada postala viralna jedna kao avgustovska teorija, a psiholozi kažu da je to samo kolektivni napad panike, jer kao krajem avgusta nivo stresa skače za nekih 25% zbog povratka u rutinu i onda raste i želja da budemo u ozbiljnoj vezi i onda bukvalno

0: aplikacije za upoznavanje gore, jer se letnje avanture gase i niko ne želi da uđe u jesen solo. E sad, mislim da se ne lažemo, to što vam bivši iz Čista mira piše ovih dana nije nikakva sudbina, to je prosto čist nedostatak hobija pred septembar, tako da ako se trenutno, ako ste solo i pokušavate da pohvatate konce za ljubav, na ljubavnom planu, verovatno imate osjećaj da je sve to kao ona rasprodaja u Zari, sve na 70% popusta, ali vam ništa ne stoji toliko dobro. Vozimo se na S3 do 7, slušamo Magla Band i Da Bogda.
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: brutalna stvar i brutalni MC Stojan i Ivana Nikolić na S3 ove srede. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu od Mostarske petlje do autokomande. Radovi su na autoputu kod petlje Smederevo i smera Niša ka Beogradu do 21. augusta. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Aqua Park.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz

0: uz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Lana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

0: Da. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón. Ya.